0: کلاس تم کفا فی
1: وټام بولا چې مشي باندې دی تاسو چې خاطر نه مړه په کې په ځای یو هم دی یو هم د خپل خپل بلا ویته پیلوټ یو تا و ځان دې مخ نه راځي چې نه کو ټوکني چې نه فنه باور نه کیو باندې چې نه لې به ځان رات کنه یسین مفان شون هر منارک ځان کوه یو هم دې چې نه نه تاسو کوم بولا دی دی دی یوزان بولا تیرا کا این دی تاریخ به بولا تاریخ به چی تدی رات سنگی سی ربلا دی به چا ناسا دی و تا بولا صاف چا تو دی پاس
2: صاف ته دی نیم دی کو جان و تی یما یرا ما دی تن تن تو نا پین پن تو نا ماسو تو پا این پن تو نا پتالا سا نا ما دی چت چا پن تو سا ما میس جو چا تا پو ای
3: سپان سی نت ما دا کا سیارا لو Mandusi madakaya fa yo andala pamsun madakaya fa mitlere tna corona hipstide otsin saira kirana dawani ba oka misava tsara tukuni tsirana sande ni fitirena matinka si yo amnyasa tukumba umena sani tsimanana amsemba mandusi rusku madakaya Efa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Dia zao raha ny tena marina zao mbola voaeo antenantenany la tomba tonga izay dia eo amin'ny resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana koa zao moa ve tetyzavy any leky tsisy tokony asaraina angama zao no abebe koa dia tsisy avatra fanafanana ny kolotora aloha ny zavatra lehibe n'iny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina mila ovaina ka karaha tsindohany totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolampanjakana Kasangi son zay losa tsy mety misy an'izay aloha zay marara foana ao
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy